ma wo bohe wale ma wo no e fonko bogbe no enyela yito ike pamo e kukura nyaba no